funi solo. Savele zamkati solo. Ay, beng plume na solo. Beng chela ngi ndaba zai solo. Ay, engape funi solo. Savele zamkati.